0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei.

0: vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra. Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.
1: Dette P11.
2: Dance.
1: Klassikere fra dansegulvet.